0: Праву їй метою значить хубост, стас красота без паралел.
1: І за твою та красота, страни мислі криття, і различна е от всічки нас.